0: Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Ова програма е под Црквата Свети Пророк Илија од Квимбијан на 2HFM98.3. Вечерва со вас ке видам јас, Илинка Линда Петреска. Да си имате убав вечер. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XFM 98.3. Thank you. With you tonight is Linda.
1: Голем поздрав и посебна почит од група Болеро до нашите иселеници во Австралија.

Сообщение за годишниот состанок на македонската заедница Свети Пророк Илија од Квимбијан и околината. Почитувани членови, ви сообщуваме на годишниот состанок на нашата управа, што следува деталите за одржување се датумот 12. јули 2026, недела, време 11 сато, собајлето, место Големата сала, ангета за годишниот генерален состанок на македонската заедница Свети Пророк Илија од Квимбијан и околината. Поздравен говор од представување, оправданост, извештај од председателот, финансиски извештај, прашање до управата, прифаќање на финансиски извештај за 25-та и 26-та, прифаќање на годишен извештај 25-та-26-та, разно, во текот на состанокот сите членови ќе бидат прашани за прифаќање на точка од годишниот состанок ангета за годишниот извештај презентиран од председателот за годишниот финансиски извештај со почит Веле Баловски, секретар на македонската заедница за Светили Пророк Илијан од Квимбијан и околината. Сообщение. По повод на големиот христијански празник Петровден, пензионерското здружение Свети Илија организира свечана прослава со ручек. Во недела на 12. јули 2026 година во Македонскиот центар Квимбијан, со почеток во 11 сато предпладне. Влезот ќе биде $15 по човек без разлика на неговата возраст, во кој се склучува и ручеко, додека пијачка треба да си купите од баро. Ќе има алкохолни и безалкохолни пијалоци. Не е обавезно, ама е ве замолуваме, ќе бидите доста хумани доколку се јавите доброволно донирана храна или пијалок за Петровден. Знаете дека имаме вредни домаќинки, затоа ве очекуваме во поголем број и затоа и за доцнење и за вашето и за донација ви благодариме ви и за вашето присуство. Ве молиме да го потврдите вашиот присуство, како и што сакате да донирате било храна или пијалок најдосна до 9. јули 2026 година кај следните членови: Дана Трајческа 0416337260, Марина Томеска 0404271810, од управата на пензионерското здружение Свети Илија од Квимбијан, председателка Дана Трајческа. Сообщение. На 4. јули, сабота, ќе има руски црквен хор во 3 сато картите ќе се даваат пред вратата во Камбера црквата.

Вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 дупло Х, ФМ 98.3. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you.

на мојата долгогодишна ценета пријателка Алтана Ристеска и го честитам рогендено да е здрава и жива 80, да си дочекаш до 180, пријателке моја. Се најубаво уро.

Сообщение за годишниот состанок на Македонската заедница Свети Пророк Илија од Квимбијан и околината. Почитувани членови, во сообщението за годишниот состанок на нашата управа, што следува деталите за одржување се датум 12 јули 2026 недела, време 11 сато, собајлето, место Големата сала. Агенда за годишниот генерален состанек на Македонската заедница се на Македонската заедница Свети Пророк Илија за Квимбијан и околината. Поздравен говор и представување. Оправданост, извештај од преседателот, финансиски извештај, прашање до управата, прифаќање на финансиски извештај од 2025 и 2026. Прифаќање на годишен извештај 25-26, разно во текот на состанокот сите членови ќе бидат прашани. За прифаќање на точките од генералниот состанок агенда за годишниот извештај на презентиран од преседателот за годишен финансиски извештај со почит Веле Балуски, секретар на Македонската заедница Свети Пророк Илија. Сообщение по повод големиот христијански празник Петровден, пензионерското здружение Свети Илија организира свечена прослава за ручек на 12 јули 2026 година во Македонскиот центар Квимбијан со почеток во 11 сато предпладне. Влезот ќе биде $15 по човек без разлика на неговата возраст, во кој се вклучува и ручеко, додека за пијачки треба да си купите од баро. Ќе имаме алкохолни и безалкохолни пијалоци. Не е обавезно, ама ве замолуваме, ке бидите доста хумано доколку се јавите доброволно до донирате храна или пијалок за Петровден. Знаеме дека имаме вредни домаќинки, затоа ве очекуваме поголем број и затоа донација и за ваше присуство. Ве молиме да го потврдите вашето присуство кога и што, како и што сакате да донирате било храна или пијалок најдоцна до 9 јули 2026 година кај следните лица: Дана Трајческа 041 633 7260, Марина Томеска 040 427-1810. Од управата на пензионерските одруженија Свети или од Квимбијан, преседателка Дана Трајческа. Сообщение на 4 јули, сабота, во Камберската црква Свети Климент ке има руски црквен хор во 3 сато. Црква Свети Климент ке има руски црквен хор во 3 сато,

Почитувани слушатели, се наближа нашиот крај за нашата емисија. Се слушаме идниот петок, 7.30 до 8.30, на истата станица, да си имате добар уикенд и добро здравје. We coming to the end on the Macedonian program. I'm going to be here next Friday, I hope, 7.30 to 8.30. And I love you guys.